Banna ba tsere di cooler box. Bana le bo se bane bane le bo mama. Ke tsere fa ba tla ba sa tsabe ndilo di kakapa. Hey. O tla ba ira.